0: Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: kovassa koulussa.
1: Elämän kova koulu Arttu Viskarilta aloittaa tämän torstai-aamun. Oikein hyvää huomenta sun radion kuulija. Oiva Paakkari on täällä tämän aamun 11 asti kanssasi aamua viettämässä. Kello on 06.03 ja on aika päräyttää torstai-käyntiin. Ulkona näyttää olevan hieman pilvistä ja pikkusen tuulen puuskia. Markiisit heiluu, mutta mikä sen parempaa on tästä aloittaa kuin minun viimeinen harkkapäiväni täällä sun radiossa. Eli olen saanut olla tässä Kiekkoradiossa sekä Radiosunilla nyt melkein kolmisen kuukautta, melkein nelisen kuukautta työharjoittelussa opintojen lomalla. Ja tämä on se päivä, kun minulla ja kollegallani JP:llä päättyy harjoitus, joten tehdään tästä erittäin loistava päivä. Mennään suurimaa lähettiläs surun kappaleella tähän aamuun, sen jälkeen vähän Charles ja päivä. Mennään suurimaa lähettiläs surun kappaleella tähän aamuun, sen jälkeen vähän Charles ja Ediä sekä Juha Tapp.

Juha Tapio, Äiti älä itke, soi siinä sun radion aamussa. Nimipäiviä tänään viettelee Alma, joten oikein hyvää nimipäivää jokaiselle Almalle, joka on kuulolla. Tuo almanakka tähän hommaan on erittäin hyvä. Itsekin käytän semmoista paperista almanakkaa ja siellä joka päivälle lukee nimipäiväsankarit. Ja koska almanakka on se, mihin itse merkkaan kaikki viikon menot, niin sitä tulee aina samalla vilkastua nimipäiväsankarit. Ja mulla on tapana sitten aina ystäviä onnitella nimipäivien puolesta. Ja he usein ihmettelevät sitä, että mistä muistit, että tänään on nimipäivät, kun jos pistään siinä heti aamusta menemään, niin en tiedä. En kauhean usein paljasta sitä, että on se suoraan almanakasta tullut katsottua, vaan että no, kyllä hyvä muisti löytyy itseltä. Toinen aamu putkeen nyt, kun tekemässä aamuradiota. Kyllä tähän alkaa tottumaan. Eilen sanotaan, että herätys oli paljon rankempi kuin tänä aamuna, joten kyllä tätä unirytmiä saadaan hyvin käännettyä. Lyhyeksi kuitenkin jäi yö. Otetaan nyt seuraavaksi yötä, Joutsen laulu, ja sitten mennään Sielun kielet Olli Heleniukseen.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Oona Sevenius tässä, Hilmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Urban ja The Fighters soi siinä. Keskusta näyttää ainakin tässä Suvantokadulta, kun kävin pihalla pyörähtämässä, niin vielä aika hiljaiselta, mutta veikkaan, että kyllä tämä tästä vielä yltyy. Voi olla, että tänään itäisessä, varsinkin Tampereen keskustassa, mutta miksei muuallakin, niin alkaa sitä säpinää ja vilinää olemaan, koska eilen tuossa kaupungilla, kun pyörin, ajattelin, että olisin käynyt parturissa, mutta oli hieman ruuhkaa, niin ajattelin siirtyä sinne sitten tänään, niin oli pikkasen säpinään tuntua, koska kuitenkin ylihuomenahan on koulujen päättäjäiset sekä valmistujaiset, joten varmasti moni ihminen tällä hetkellä valmistautuu vaikka siellä parturilla käymällä tai sitten vaatekaupoilla hieman ostoksilla käydessään, niin veikkaan, että no miksei tänään, mutta myös huomennakin niin on sitten pikkasen ruuhkaa keskustassa, jos siellä liikkeessä asioidaan enemmän. Ja syytähän on, mikä sen parempaa on nyt, kun kesäkuu alkaa, niin vähän laittautua ja päivittää omaa vaatekaappiaan.

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Ootko kuullu? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
4: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eppu Normaali, kun olet poissa. Kappale, josta tulee aina joku tietty henkilö mieleen. On kyllä erittäin kaunis kappale ja vaikka se onkin surullinen, niin siinä on jotenkin jotakin kaunista, koska muistan livenä kuulleeni tämän biisin jossain Eppujen keikalla ja se pysäytti jotenkin sen koko keikan siihen biisin ääreen. Vaikka tuossa on semmoista melankoliaa ja surua, niin joku tuossa kaipuussa tekee siitä kappaleesta erittäin kauniin. Varmasti tullaan tänään kesällä kuulemaan Eppu Normaalien keikalla tätäkin biisiä. Ja sehän on itse asiassa viimeinen kesä, kun näitä kappaleita tullaan kuulemaan. Joten jos sulla on liput tälle kesälle johonkin festarille tai keikalle, missä Eput esiintyy, niin otahan kaikki ilo siitä irti. Itsellä nyt tänä kesänä ei ole vielä millekään festareille lippuja hankittuna, mutta kyllä mä ajattelin vielä jossain käydä fiilistelemässä vähän kesää ja vaikka sitten niitä Eppuja, jos tulee vielä siihen mahdollisuus. Erittäin hyvästä bändistä kyse. Seuraavaksi on kello 7 uutiset. Ne kuullaan tasalta. Sitä ennen tulee vielä Save a Prayer Duran Duranilta sekä Anja Vegasissa naimisiin.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
9: Radio Sun, uutiset.
10: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Suomalaisissa vanhusten hoivayksiköissä on havaittu vakavia puutteita henkilöstössä sekä hoidon laadussa ja potilasturvallisuudessa. Valvontaviranomaiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Lupa- ja valvontaviranomaisten alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita. Tarkastuksilla havaittiin myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen vakavasti vaikuttaneita toimia, esimerkiksi asiakkaan sitomista epäasianmukaisella tavalla. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksilla myös puutteita hoivan laadussa, sillä asiakkaat eivät välttämättä pääse lainkaan ulos, eikä heillä ole päivän aikana tekemistä tai ohjattua toimintaa. Myös asukkaiden hygienistä huolehtiminen on osin puutteellista. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna eri puolilla maata. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tehostavansa valvontaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Pyynikin alueella Tampereella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyitä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Mukana turvallista juhlintaa tukemassa ovat myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen punainen risti. Koukkujärven jätekeskuksen vastaanottoalue muuttaa. Asiasta tiedotti Pirkanmaan jätehuolto. Uusi vastaanottoalue avautuu asiakkaille maanantaina 29.6. Nykyinen jätekeskus on auki vielä perjantaina ja lauantaina 26.–27.6. normaalien aukiolojen mukaisesti. Uusi vastaanottoalue avautuu aivan nykyisen naapurin osoitteeseen Testiradan tie 10A. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely on parhaillaan käynnissä. Turvallisuuskyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kyselyyn voi vastata vielä toukokuun loppuun mennessä kaikki Pirkanmaan asukkaat. Vastauksia kerätään nimettömänä asuinkunnan ja postinumeron tarkkuudella.
9: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
9: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.
0: Joskus tuntuu, että on lasinen lintu, joka seisoo hyllyn reunalla.

Heroldilta 35, siinä mukana myös Samu Haber. Oikein hyvää huomenta, kello on 6:07, kuuntelet sun radiota ja tätä kaunista aamua, missä aurinkokin näköjään pilkahtelee Tampereen keskustassa, niin sinun kanssasi on viettämässä Paakkarin Oiva. Huomenna en ole enää tässä, tänään on viimeinen päivä harkkaa, koska sitten meikäläiselläkin alkaa periaatteessa niin sanottu kesäloma. Toki en ole lomailemassa, kyllä mulla ihan hommat jatkuu töiden puolesta, mutta tietynlainen loma, kun huomenna sitten on itselläkin kevätjuhla, pääsee varmasti suvivirttä siellä sitten laulamaan ja otan sitten tämänhetkisestä koulutuksesta todistukseen käteen ja astelen niin sanotulle kesälomalle. Mutta mitä siellä kesälomalla sitten voi tehdä? No, kaiken maailman harrastuksia pystyy nytten ulkona harrastamaan. Ainakin itse olen jo avannut tenniskauden tuolla ulkona, päässyt pelaamaan jo massakentälle. Se on aivan upeeta ja sitten kaikki ulkoliikuntamahdollisuudet alkaa kukoistaan, kun ulkona on lämmintä. Mutta Ylöjärvi uutisoi, että museon kesä on jo oven takana, joten voitaisiin vähän vilkaista, että mitä Ylöjärvellä on sitten tarjota nytten kesän menoksi. Otetaan sitä ennen musiikkia My Destiny Lionel Richieltä, siihen perään vähän J. Karjalaista.

0: Bam, näin kuultiin puolikuuta. Viimeiset 5 kilometriä. Hyvä kappale, hyvä minkä tuli tähän aamuun. Hei, aamu kääntyy kohta päivän puolelle, toukokuu kääntyy kohta kesän puolelle. Se meinaa sitä, että kesä alkaa, kesälomat alkaa ja kesän tekemistä, sitä ollaan vailla nimittäin kesälomalla, kun on aikaa. Ja muutenkin, vaikka kesäiltaisinkin, kun on aikaa, niin voi vähän etukäteen mietiskellä, että mitä sitä kesällä keksisi. Ja no, varmasti monilla on jo suunnitelmia kesälle, vaikka siihen lomajaksolle sitten, että mitä suunnittelee. Osa mökkeilee, osa lähtee kotimaan reissuille, osa lähtee ulkomaan reissuille. Mutta jos pysyy ihan tässä Pirkanmaalla, niin täältäkin voi löytää tekemistä. Nimittäin Ylöjärvi uutisoi, että... Oho, mitäs nyt tapahtuu? No niin, Ylöjärvi uutisoi, että museon kesä on jo oven takana. Ja mitä se tarkoittaa, niin Ylöjärven museo tarjoaa siis kesällä ohjelmaa kaiken ikäisille. Ilmeisesti tarjolla on satutuokioita ja satujumppia lapsille, opastuksia museoalueella, käsityöpiiriä sekä heinäkuun taidetyöpajoja. Toi taidetyöpaja ja käsityöpiiri kyllä kiinnostaa mua ehkä noista eniten. Mä oon aiemminkin osallistunut tommoselle niin kuin ohjetulle tunnille, käsityötunnille tai käsityökurssille. Itse asiassa silloin virkattiin toi viimeisimpänä niin saunahattu, mikä oli kyllä aika kiva. Siihen ei mennyt liian kauaa. Mullakin kesti kärsimys ja keskittyminen siinä. Ja se oli tämmöistä huovuttamista, niin se oli kyllä erittäin mukavaa puuhaa, joten toi menee kyllä mulla ehdottomasti kesälistalle. Käsitöiden teko tai johonkin tommoseen pajaan osallistuminen. Kesän erikoisuuksiin kuuluu myös kummitusjuttuja ja iltahämärän tarinoita ilta-heinäkuun lopussa vähän vanhemmille kävijöille. Elikkä joku tämmönen, en tiedä, siellä ilmeisesti kerrotaan jotain kauhutarinoita. Mä en oo kauhean kauhun ystävä. Toki se on ihan oma kuntansa, joka näitä kuluttaa. Esimerkiksi kauhuelokuvissa mä en kauheasti uskalla käydä, mutta no, mä veikkaan, että ehkä Ylöjärven kauhutarinat mä kestän tuolla, jos paikalle sattuu. Lisäksi kans museonmäellä nähdään kesäkuussa Teatteri Tikan Peppi Pitkätossu -esityksiä. Ala-asteelta tulee erittäin hyviä muistoja, kun koulun kanssa käytiin katsomassa. Taisi olla silloin Pinokkio, mitä oltiin katsomassa. Ja mulle on vaan jäänyt se muistikuva siitä mieleen, että kun me mentiin sinne veneen alle, missä tämä valas sitten söi Pinokkion, ellei mulla mene tarinat ihan sekaisin, niin silloin piti laittaa semmoinen sininen lasinpala tuohon silmien eteen niin, että kaikki näytti siniseltä, että oltiinkin yhtäkkiä veden alla. Se on jäänyt multa kyllä noista lapsuuden teatteriesityksistä mieleen, mitä ulkosalla oli. Ja hei, kaikki museon omat tapahtumat on maksuttomia lukuun ottamatta noita teatteriesityksiä. Eli tossahan onkin aika hyvä menovinkki kesälle Ylöjärvelle, jos asut Ylöjärvellä tai oot matkalla sinne. Lautturi PMMPltä, erittäin hyvä biisi. Se on tulossa seuraavaksi. Siihen perään myös Samuli Edelmania. Ja hei, puolen aikoihin niin on myös aika päräyttää tampereenkieliset uutiset.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moi, Tonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistä.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä,
3: niin,
2: joo.
3: Niin, tai joo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri Jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: No, no.
3: Niin, niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta ja totesi, että kyllä teidän taittis saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johon tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, no. Join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreätä jo.
2: No. Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta, kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, siehän niitä tehdään. No. Ja. No. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arito Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen Ensio,
2: joo,
3: oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta ei se sitä tarkoittanut tietysti.
2: Tärjensuusi sen niin, ymmärsi, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän. Kulttuuria.
3: joo,
2: kulttuuria. Ylöjärveläinen Eppu Normaali orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
3: Jaha,
2: no niin, se on moro.
3: Moritonki, joo, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Näille on kyllä tullut tässä kuukausien myötä tamperenkieliselle uutiselle naurettua. Tuokin pätkä löytyy ihan pian netistä osoitteesta Radio Sun tai sitten Tampereen Kiekkoradiosta. Molemmista löytyy tamperenkieliset uutiset ja muistan kun tulin tänne harjoitteluun, niin mun mielestä heti siinä alkuhaastattelussa tuolta Kiekkoradion puolelta Jani kysyi multa, että no, mites, taipuuko sulta tamperenkieliset uutiset? Ja tietenkin mä sanoin, että taipuu, mutta en päässyt sitä harjoittelun aikana tekemään. Harmi, ehkä vielä joku kaunis päivä pääsee omaa Tampereen murretta hyödyntämään. Oishan se siistiä joskus päästä vaikka uutisiakin sillä vääntämään. Siinä vain Tauskilta seuraavaksi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: No, löytyykö kalaa?
5: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
4: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni. Kellotettu tahdikkuus.

Elinoralta osuma. Kun puhuttiin aiemmin keikoista ja aiemmin itse asiassa Eponormaalin keikasta, niin pakko sanoa, että Elinoran keikat myös kesällä on aivan uskomattomia. Miksei myös talvellakin, mutta Elinoralla on semmoinen oma tyyli niissä keikoissaan. Se teema pyörii kukkien ympärillä ja se, jos joku sopii kesää ja on pinkkiä, on niin kuin, kaikki on kyllä hyvin ja monia eri tunteita käydään Elinoran keikoilla, niin vahvasti suosittelen myös Elinoraa livenä nähtäväksi, jos sitä ei ole vielä tullut koettua. Mutta äskeisellä kappaleella oli myös mukana Samuli Putro. Ja Samuli Putro tullaan itse asiassa näkemään myös tulevalla Vain elämää -kaudella. Hän on siellä erikoisvieraana Nylon Beatin ja Lordin lisäksi. Uuden Vain elämää -kauden artistithan on siis Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu ja Timo Kotipelto. Veikkaan, että tätä kautta myös sun radion listat vähän päivittyvät, koska sinne saadaan varmasti taas uusia hyviä kappaleita. Edellisen Vain elämää -kauden jälkeenhän täälläkin on soitettu sieltä tuttuja biisejä ja siellähän oli mun mielestä aivan loistavat artistit. Taisin kyllä joka jakson katsoa melkein heti silloin, kun ne julkaistiin, koska oli sen verran hyvä kausi. Siellä oli tämmöiselle nuoremmalle niin oikein mieluisaa artistia, ehdottomasti mun oma suosikki Kääriä esiintyi siellä. Ja myös sitten vanhemmille kuulijoille siellä oli Pelle Miljoonaa, Mikki Kaustee ja Jonna Tervomaata, niin oikein hyvä ryhmä siinä oli. Katsotaan, millainen tästä Vain elämää -kaudesta tulee. Pieniä muutoksia varmasti, esimerkiksi tuo kuvauspaikkakin muuttuu. Nelonen oli siitä tiedottanut, että enää ei olla Satulinnassa, vaan tämä vanha lokaatio oli mennyt ilmeisesti myyntiin ja nyt ollaan siirretty sitten Raaseporin johonkin uuteen tilaan, mutta käytäkin varmasti hyvin toimittelee. Pääasianahan siinä on se itse musiikki ja tunnelma, mikä siellä on, ja ainakin viime kaudella se oli erittäin toimiva. Toisesta musiikkiohjelmasta kuuluisaksi tullut Jesse Kaikuranta soi seuraavaksi, ja sen verran voin vihjata, että biisi tulee, tai biisin sanoitukset on erittäin tutut varmasti monien häistä, jos nämä lauseet ja sanat ovat siellä lausuttu. Se on nimittäin Jesse Kaikurannan Järjetön rakkaus. Sen jälkeen mennään kello 8 Pirkanmaan uutisiin ja säähän.

0: Radio Sun.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Suomalaisissa vanhusten hoivayksiköissä on havaittu vakavia puutteita henkilöstössä sekä hoidon laadussa ja potilasturvallisuudessa. Valvontaviranomaiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Lupa- ja valvontaviranomaisten alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita. Tarkastuksilla havaittiin myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen vakavasti vaikuttaneita toimia, esimerkiksi asiakkaan sitomista epäasianmukaisella tavalla. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksilla myös puutteita hoivan laadussa, sillä asiakkaat eivät välttämättä pääse lainkaan ulos, eikä heillä ole päivän aikana tekemistä tai ohjattua toimintaa. Myös asukkaiden hygienistä huolehtiminen on osin puutteellista. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna eri puolilla maata. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tehostavansa valvontaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Pyynikin alueella Tampereella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyitä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Mukana turvallista juhlintaa tukemassa ovat myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen punainen risti. Koukkujärven jätekeskuksen vastaanottoalue muuttaa. Asiasta tiedotti Pirkanmaan jätehuolto. Uusi vastaanottoalue avautuu asiakkaille maanantaina 29.6. Nykyinen jätekeskus on auki vielä perjantaina ja lauantaina 26.–27.6. normaalien aukiolojen mukaisesti. Uusi vastaanottoalue avautuu aivan nykyisen naapurin osoitteeseen testiradan tie 10A. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely on parhaillaan käynnissä. Turvallisuuskyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kyselyyn voi vastata vielä toukokuun loppuun mennessä kaikki Pirkanmaan asukkaat. Vastauksia kerätään nimettömänä asuinkunnan ja postinumeron tarkkuudella.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
8: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
7: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Vihaton Suvi Teräsniskalta herättelee tätä päivää käyntiin. Oikein hyvää huomenta sun radion kuulija täällä Hoivasillan Kimmon sijaan perinteistä poiketen, niin Paakkari Noiva tätä aamua kanssasi jakamassa. Kello on viertänyt 8 yli ja tänään on tosiaan minun ja kollegani JP viimeinen harkkapäivä täällä sun radiossa ja tosiaan 28.5. meinaa sitä, että kohta käännetään kesän puolelle, opiskelijat jää kesälomalle ja tämä on myös se kohtalo minun ja JP:n kohdalla. No, meikäläinen kyllä täällä jatkaa kesällä vielä hommia sun toiveillan viihteellä ja myös urheiluohjelma on luvassa sitten kesäkuun puolella, joten ei tarvitse kokonaan minun äänestäni luopua. Nyt kuitenkin hyvää musiikkia tähän aamuun on luvassa. Saadaan sillä heräteltyä loputkin unelia tähän torstaipäivään. Siellä aurinko pikkasen pilkahtelee, niin kelpaa heräillä. Ele kieltä Cliftersiltä, siihen perään Dawit Smile Lady Gagalta.

0: Jenni ja Juho, ujo poika. Semmoinen päräytys tähän aamuun. Mikä muu jatkuu tänään kuin hyvä musiikki, niin MM-kisat, nimittäin Leijonat siellä kohtaa tänään Tšekin. Ja nythän on se tilanne jääkiekon MM-kisoissa, että kaikki loput ottelut on pakko voittaa, jotta se kultamitali sieltä tarttuu sitten matkaan. Suomellahan meni tosi hyvin tuo alkulohko. Kaikki muut pelit voitettiin, paitsi sitten ennakkosuosikki Sveitsiä vastaan. Tuli vähän tukkaa, mutta kyllä sielläkin ihan hyviä pelin liikkeitä nähtiin. Kuitenkin tuo Tšekkihän on hyvä kiekkomaa, joten tänään täytyy tuolta katsoa tarkalla silmällä ne, ketkä ehtii. 17.20 peli alkaa, silloin tippuu kiekko jäähän ja lähdetään sitten jännittämään, että jatkuuko Suomen matka tästä vielä kohti kultaotteluita. Puolivälierät siis kyseessä, joten on tässä vielä vähän matkaa, vaikka tänään voitto tarttuisi. Kuitenkin Tšekki on altavastaaja tässä pelissä. Kertoimet on löyty Tšekkiä vastaan ja jäädään sitä sitten jännittämään, mitenkä käy. Suomella kyllä loistonippu. Suosittelen ihmeessä katsomaan tuota peliä, jos sille aikaa löytyy. Nimittäin laadukasta jääkiekkoa varmasti Suomen osalta on luvassa. Mutta jääkiekon pelaamisen lisäksi löytyy myös muutakin pelattavaa. Nimittäin kesällähän Crowdsourca on kovassa huudossa. Mikä se on? Palataan siihen pian. Sitä ennen vähän musiikkia. Veija con Dios, Don't Cry for Louis lähtee kohta soittoon. Ja sitten palataan, että mistä myös Orivesi uutisoi Crowdsourcan osalta.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol-korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol-korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol-korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Uniklubia, Kukka. Se oli loistava kappale tähän hetkeen. Kukkia kerätään myös kesällä tai muitakin kasveja kuin crowdsorsa. Vieraspelilaji tulee taas. Ja nyt Orivesi on myös tai Oriveden kaupunki on myös uutisoinut siitä. Eli Orivedellä voi taas tänä kesänä ansaita palkkioita hävittämällä haitallisia vieraskasvilajeja. Ja sitten tämä on tullut mulle uutena. Espanjan siruetanoita crowdsorsa-pelin avulla. Tämä crowdsorsa on siis sovellus, minkä saa puhelimeen ja se näyttää eri alueita, mistä voi sitten näitä haitallislajeja käydä keräämässä pois. Ja sitä kautta saa palkintoja, taisi olla ihan rahapalkintoja, mitä siitä sitten tehdyn työn kautta ansaitsi. Joskus on itse myös ladannut tämän kyseisen sovelluksen puhelimeen, mutta sanotaan, että ei musta puutarhuria tullut, vaikka sillä yritin itseäni pihalle motivoida. Keksi aina jotain muuta tekemistä siihen, mutta tämä oli tosiaan tullut uutena, että etanoiden torjunta tulee nyt tänä kesänä myös tuohon crowdsorsa-peliin mukaan. Ja itse asiassa Oriveden kaupunki oli tästä uutisoinut jo aiemmin tässä kuussa, että torjunta alkoi 18.5. ja kasvien torjunta alkaa sitten 1.6. Tehtäviin osallistuville on jaossa yhteensä 3500 euroa palkkioina, Oriveden kaupunki uutisoi. Se on aika iso raha siitä, että lähtee tekemään pihalle puutarhahommia. Mä en tiedä, mitä noille etanoille sitten täytyy tehdä. Vähän iljettää kyllä itseä tommonen etanoihin koskeminen ja keräily, kun ne on niin semmosia limasia. Ja nyt ei puhuta ilmeisesti ihan tommosista, niin kuin, missä on se kuori selässä, vaan tommosia oikein isoja etanoita, miksi sitten justiinsa jos niistä kiinni ottaa, niin ne on kyllä limasia kavereita. Vähän niin kuin Timo ja Pumba aikoinaan piirretyissä sanoi, että limaista, mutta maukaista. Varmasti maukasta, jos siitä rahapalkkiota saa. Mutta jos sulle ei ole hei kesäksi vielä kesähommia, niin ei muuta kuin latailemaan crowdsorsa puhelimeen ja lähtemään sitten metsästään noita lupiineja tai sitten etanoita. Nyt unohdetaan etanat, laitetaan juhlat mulle Irinalta soimaan, siihen perään Juha Tapiota myös.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Kuka? Mitä?
7: Koska?
6: Häh?
7: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sinäkin.
1: Erika Wigman myynnissä oli se kappale, ja Erika Wigman tuo niin sanottu queen, eli meidän ikioma kuningatar, on äärettömän upea artisti. Ja itse asiassa hauska fakta Erika Wigmanista on se, että, tai itse asiassa liittyen minuun, on se, että me ollaan oltu Erika Wigmanin kanssa samassa työpaikassa. Nyt jos tähän saisi semmoisen räjähdysefektin, niin boom, aika hienoa. No, mä voin paljastaa sen verran, että Erika Wigman ja minä olemme työskennelleet samassa kesätyöpaikassa. Paikan nimi Tampereella on Särkänniemi, eli minut, no ei olla oltu samaan aikaan siis tietenkään kesätöissä, muutenhan me oltaisiin varmaan hyviä ystäviä ja mä pyörisin tuolla Euroviisuissa mukana. No, tämä nyt oli tämmöistä vitsittelyä, mutta Erika Wigman on ollut myös Särkänniemessä töissä ja niin myös minäkin olin muutaman kesän tuossa 2020-luvun alussa. Ja itse olin silloin pelimyyjänä Särkänniemessä kesällä, eli siis pyöritin legendaarisia Narunvetoa, Ankkalampea, mitä muita, Delfiinipeliä. Itse asiassa Delfiinipeli oli itselle sellainen työ, että sitä kun selosti, niin ehkä sitä kautta itselläkin tämmöinen pieni urheiluselostaja heräsi. Ja muistan, että ne oli oikeasti parhaita kesän päiviä, kun työvuorot vaihteli aina eri pelien välillä, aina yksi peli per päivä, ja silloin kun työ tuolla, miksi tätä sanotaan, siis työaikatauluissa, työvuoroissa luki, että Delfiinipelin aika koitti minulle, niin ne oli aina parhaita päivä, koska mä tiesin, että mä pääsen olemaan oman elämäni merta ja ranta tai jantta alkio, ja aina kun ne delfiinit lähti siitä sitten hyppimään sitä peliä pitkin, niin mä pistin oikein kunnon shown päälle ja lähdin selostamaan, vaihdoin mun äänen semmoiseksi selostaja ääneksi, ja ehkä se keräsi jopa niin paljon kävijöitä siihen pelille, mikä oli aivan huikea meininki. Toki se oli aika raskasta, koska ne työpäivät kesti sen välillä 8 tunnista jopa 11 tuntia. Ja kuumina kesäpäivänä, kun koitit selostaa siinä Delfiinipeliä, niin kyllä siinä aika paljon sai vettä juoda ja happea haukkoa välillä, jos siinä paljon kävijöitä oli. Mutta kyllä se tuotti tulostakin. Sain hyvin pelipaketteja myytyä ja palkintoja jaettua silloin. Ja kyllä se oli semmoinen nuoruuden kesätyöstä niin ikimuistoinen. Tai ikimuistoiset 2 kesää, kun pääsi Särkänniemessä töitä tekemään. Nykyään siellä ei, en ole varma, onko enää Delfiinipeliä Särkänniemessä. Kyllä se varmasti sieltä löytyy, mutta pelit on tosi paljon päivittyneet. Ei ole enää samoja vanhoja, mitä itse olen siellä ollut vetämässä. Mutta täytyypä käydä kesällä vähän kokeilemassa omaa onneaan Särkänniemen pelien suhteen, että olisiko vielä sitten vaikka Delfiinipeli heittokäsi kohillaan. Nyt kuitenkin jätetään Erika Wigman, Särkänniemi, kesämuistot taakse ja jatketaan Kaukainen maa, Veranda. Sen jälkeen Popeda, Elä itselleni ja kohti 9:00 uutisia.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Kiveen pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Suomalaisissa vanhusten hoivayksiköissä on havaittu vakavia puutteita henkilöstössä sekä hoidon laadussa ja potilasturvallisuudessa. Valvontaviranomaiset ovat tehneet muun muassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä ympärivuorokautisen hoivan yksiköihin. Lupa- ja valvontaviranomaisten alustavien havaintojen perusteella yksiköiden henkilöstömitoitusta on kategorisesti laskettu minimiin ja henkilöstön kielitaidossa on puutteita. Myös asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tunnistamiseen ja rajoitustoimiin liittyvissä toimintakäytännöissä on puutteita. Tarkastuksilla havaittiin myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen vakavasti vaikuttaneita toimia, esimerkiksi asiakkaan sitomista epäasianmukaisella tavalla. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi tarkastuksilla myös puutteita hoivan laadussa, sillä asiakkaat eivät välttämättä pääse lainkaan ulos, eikä heillä ole päivän aikana tekemistä tai ohjattua toimintaa. Myös asukkaiden hygienistä huolehtiminen on osin puutteellista. Koulujen päättäjäisiä ja valmistuneita juhlitaan viikonloppuna eri puolilla maata. Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tehostavansa valvontaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa nuorten turvallisuuden varmistamiseksi. Poliisi valvoo erityisesti nuorten suosimia kokoontumispaikkoja, kuten puistoja, ranta-alueita ja kaupunkien keskustoja. Tampereella juhlinta keskittyy keskustaan ja Pyynikille. Pyynikin alueella Tampereella on viikonlopun aikana myös liikennejärjestelyitä ja osa teistä suljetaan moottoriajoneuvoilta. Mukana turvallista juhlintaa tukemassa ovat myös pelastuslaitos, hyvinvointialueet, nuorisopalvelut ja Suomen Punainen Risti. Koukkujärven jätekeskuksen vastaanottoalue muuttaa. Asiasta tiedotti Pirkanmaan jätehuolto. Uusi vastaanottoalue avautuu asiakkaille maanantaina 29.6. Nykyinen jätekeskus on auki vielä perjantaina ja lauantaina 26.–27.6. normaalien aukiolojen mukaisesti. Uusi vastaanottoalue avautuu aivan nykyisen naapurin osoitteeseen testiradan tie 10A. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäinen koko maakunnan kattava turvallisuuskysely on parhaillaan käynnissä. Turvallisuuskyselyssä kerätään asukkaiden omia näkemyksiä muun muassa arjen turvallisuudesta, rikollisuudesta, häiriöistä, turvattomuuden tunteesta, onnettomuuksista sekä varautumisesta. Kyselyyn voi vastata vielä toukokuun loppuun mennessä kaikki Pirkanmaan asukkaat. Vastauksia kerätään nimettömänä asuinkunnan ja postinumeron tarkkuudella.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
9: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Oikein hyvää huomenta sun radion kuulija. Milloin saamme aikaa Charliesilta soi äsken ja me jatketaan kello 9 tunnilla kohti aamua ja nyt jos joskus alkaa näyttää siltä, että keskustassa alkaa jo kaupunki heräämään ja vilinää olemaan kaduilla. Aurinko paistaa, se on yllättävää, en odottanut sitä näin paljon tälle päivälle, mutta kaikki auringonpaistehan me otetaan vastaan. Vaikka vähän viileämpi päivä on, niin ei ainakaan itse en tarvinnut takkia ulkona, jos mietit ulos lähtiessä, että mitä pitää pukea päälle. Toki tuuli näyttää hieman yltyvän, eli jos sulta semmoinen ohut tuulitakki löytyy, niin ehkä se on ihan asiallinen, mutta kyllä mäkin ihan tällä neuleella pärjäsin jo ulkona ja se on kesässä mun mielestä kivaa, että ei tarvitse niitä kauheita toppavaatteita pukea päälle, vaan pystyy lähteä meikälä niin kuin kiireinen ihminen on, niin aika nopeasti siitä ovesta pihalle, jos kiire yllättää. Ei tarvitse ruveta pitkiä kalsareita vetämään kuten talvella. Mutta vaatteet vähenee, kesä lähenee. Kyllä mä luettelen jo, että nyt on alkanut kesä, koska toukokuun loppu ja ulkona paistaa aurinko ja näin lämmin, niin kyllä me ollaan kesäaikaan jo siirrytty. Kuitenkin sun radio siirtyy kohta myös kesäaikaan. Nämä aamulähetykset alkavat hieman myöhemmin, vasta 7:00. Tulee vähän kesäohjelmistoa. Näistä lisää sitten kesäkuun vaihteessa tulee tiedotetta tuonne sun radion nettisivuille ja muualle, niin kannattaa pysyä hereillä nimittäin. Kaikkea kivaa on luvassa. Tänäänkin on kaikkea kivaa luvassa, nimittäin 10.30 sun kysymyksen aika, joten kannattaa silloin olla kuulolla. Sieltä on tullut hyviä kysymyksiä, joten niihin päästään vastailemaan asiantuntijoiden kanssa. Jatketaan tätä aamua. Nimeni on Oiva. Kello on yli 9. Nyt on aika pistää musiikkia, nimittäin piakkoin lähtee Enkeli. Siinä Anna Puu ja Janna mukana. Artistina on Jona.

0: Una storia che vale Laura Pausinilta. En tiedä, lausinko tuota oikein, mutta ainakin sinne päin. Olipa tunteellinen kappale. Sytyn. Sähköautoista on puhuttu paljon viime aikoina. Autoverotuksesta puhuttiin myös säässä tuossa, oliko viikko vai kaksi sitten. Ja se herättää kyllä paljon keskustelua. Viimeksi kun olin tennistä pelaamassa Tampereen tenniskeskuksella, niin sielläkin saunassa näitä juttuja aina kuulee. Ja viimeksikin niin kaksi tuntematonta herrasmiestä siinä lauteella alkoi puhumaan sähköautoista. Ja tuntuu, että kyllä nämä keskustelut liikkuu ihan paikasta toiseen näiden sähköautojen ympärillä. No, itsekin kerran olen semmoista päässyt ajamaan ja kyllähän se on aika näppärä peli. Tehoa ja vääntöä löytyy kyllä semmoisesta enemmän kuin luulinkaan. Mutta sähköautoihin liittyen, niin on tullut hieman uutista, mikä herätti mielenkiintoni, nimittäin tämmöinen autotuojat ja teollisuus ry uutisoi, että EU-alueella liki viidennes ensirekisteröistä henkilöautoista on täyssähköisiä. Suomessa ensirekisteröinnistä täyssähköisiä pian puolet. Mitä tämä tarkoittaa, niin uutissa kerrotaan, että sähköautojen suosio kasvaa nopeasti EU:ssa ja erityisesti Suomessa. EU:ssa lähes joka viides auto on nyt täyssähkö, mitä on niin kuin ensirekisteröidä, niin kuin uudet autot. Ja se on aika paljon. Toki niin kuin ymmärtää sen, että kaikki kehittyy, autojen teko kehittyy ja niitä sähköautoja suositaan tosi paljon. Tammi-huhtikuussa 2026 täyssähköautojen osuus uusista autoista oli 19,7%. Vuotta aiemmin osuus oli 15,3%. Eli kyllä se on ihan huomattavassa nousu se sähköautojen määrä. Suomessa sähköistyminen on paljon EU-keskiarvoa nopeampaa. Nimittäin Suomessa jo 47,3% uusista henkilöautoista on täyssähköisiä. Se on melkein joka toinen auto. Ja kyllä tämä nyt ainakin tuo mulle konkreettisesti sen esille, että kyllä niin kuin tulevaisuudessa ne autot tulee olemaan sähköisiä, jos se noin paljon kasvaa. Toki vanhoja autojahan on paljon liikenteessä ja niistä suurin osa toimii bensiinillä tai dieselillä, että ei nyt ihan vielä olla semmoiseen tulevaisuuteen siirtymässä, mutta muissa EU-maissa sähköautojen myynti kasvaa tosi nopeasti, mitä Italiassa 73% on noussut, Ranskassa 48%, Saksassa 41% ja Espanjassa 42%. Koko EU:n automyynti kasvoi hieman 4,2%, mutta Suomessa uusien autojen rekisteröinnit laskivat hieman. Se oli 0,2% vähemmän. Et kyllä niin kuin EU menee tässä eteenpäin sähköautojen mukaan ja todennäköisesti kyllä niin kuin ajat muuttuu, mitä tässä voi odotella, niin sähköautoja tulee ja kyllä se myös varmasti niin kuin autoilua sinänsä, no sähköhän on edullisempaa kuin bensa huomattavasti, mutta esimerkiksi vakuutusten suhteen, niin sähköautojen vakuutukset on aika paljon kalliimmat, joten sitä kautta myös ne kulut nousee. No, tämä on plus miinus nolla periaatteessa, mutta kyllä se on mun mielestä ihan hyvä, että mennään sähköä kohti, koska se on paljon ekologisempaa. Nyt mennään kuitenkin hyvää musiikkia kohti, ei puhuta enää sähköautoista. Seuraavaksi olisi aika soittaa Markku Aroa keskiyön aikaa. Sen jälkeen on luvassa Laura Voutilaista.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Laura Voutilaisen silmät kiinni nuorisoslangilla bängäsi tässä aamussa. Eli bängeri biisi oli kyseessä. Mitä se tarkoittaa näin tamperehenkielisesti, niin erittäin menevä kipale. Mä tuun kotiin Aki Sirkesalolta, olisi seuraavaksi siihen perään omaa suosikkia nimittäin Sani, muistuta mua.

0: Radio Sun. Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Otteluisäntänä kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Kuka? Mitä?
3: Koska?
4: Häh?
3: Miksi?
0: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

100 kesää ja 1000 työtä, tuo klassikko. Seuraavaksi on myös erittäin klassikko biisi. Vaikka itsekin olen vähän nuorempaa kuulijakuntaa, niin tämä seuraava kappale on kyllä semmoinen, minkä muistan jo todella pienestä pitäen kuulleeni. Ulkomaalaista, Sherry Sherry Lady, Modern Talkinilta, siihen se perään Anne Mattilaa ja sitten mennään 10:00 uutisiin.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhde väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteessa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
6: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Kyllä se on villi maailma, Wild World, Mr. Bigiltä soi siinä. Tämä villimaailma jatkaa pyörimistään. Kello on 10.07 ja Oiva Paakkari tässä jatkamassa vielä tunnin verran sinun kanssasi sun radion aamua. Mitä tällä tunnilla tapahtuu, niin puolelta on sun kysymyksen aika. Sinne ollaan saatu pari kuulijan kysymystä, joten kannattaa olla kuulolla. Se on nimittäin tämän aikakauden viimeinen sun kysymys, mitä tulee. Eli se jää nyt sitten kesätauolle ja muutenkin kesän aikataulut hieman muuttuu tuossa kesäkuun vaihteessa. Niistä tiedotetaan ja alkaa tulemaan sitten kesäohjelmia, joten niitä sormet syyhyten odottelemassa. Kuitenkin kaunis päivä nyt, jos tähän hetkeen keskitytään. Aurinko paistaa, autojen ikkunoista valo häikäisee tänne ihan studioon. Pitääpä käydä haukkaa vähän happea, siellä näyttää oikein raikkaalta keliltä, joten tätä torstaitahan on siinä mielessä erittäin hyvä jatkaa. Me jatketaan Juha Tapiolla, Sitkeä sydän, siihen perään Hiilos Meiju Suvakselta.

0: vaikka.
1: Tivolit jatkaa kiertuettaan. Siinä soi Bemmin Tivolit ja näin me jatketaan myös sun radion aamussa. Seuraavaksi kello 10.30 starttailee tämän kevään viimeinen sun kysymys. Ja tämän viikon sun kysymyksiin tuli erittäin hyvät muutamat kysymykset, mitä asiantuntijoilta kysyttiin ja itse asiassa aika taidepainotteinen, jos mietitään. Toinen kysymys liittyi graffiteihin, miten niitä julkikuvassa näkyy, sekä sitten toinen liittyi raitiovaunuihin ja myös itse asiassa sen taiteeseen, joten mielenkiintoisilla alueilla liikutaan. Mun mielestä toi sun kysymys on siitä kiva, harmi kun se jää tauolle, koska esimerkiksi tämänkin päivän kysymykset on sellaiset, että tiedätkö, kun on semmoinen joku asia, mitä minkä huomioi vaikka katukuvassa ja miettii siihen, että onkohan se näin, haluaisi vähän tietää siitä lisää, mutta se kuitenkin unohtuu tosi äkkiä. Esimerkiksi vaikka raitiovaunujen taideteokset. Niitä miettii aina, että kuka ne on vaikka tehnyt tai kuinka kauan ne on siinä, mutta se raitiovaunu tulee ja se menee ja samaa tahtia se ajatuskin karkaa. Mutta onneksi joku oli nyt niihin liittyen kysynyt, niin saadaan sitten asiantuntijalta siihen vastaus. Tämä tosiaan puolelta, joten odotellaan vielä, että kello lyö siihen ja päästään sitten makustelemaan JP:n sekä minun tekemää haastattelua asiantuntijoilta. Sitä ennen Eaglesia. Busy Being Fabulous sekä Kaija Koota X9.
2: Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Oletko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämän torstaisen sun kysymyksen on kysynyt Marko Tampereelta. Sari Mäkelä, Tampereen Raitiotie Oy:n viestintäpäällikkö. Miksi Tampereella aikoinaan äänestettiin ratikan väristä, jos vaunuja teipataan nykyään mainoksilla ja taiteella?
2: Joo, tosiaan ihmiset pääsi aikanaan äänestämään ratikan väristä. Siinä 3 vaihtoehtoa oli ja punainen sen voitti. Ja tämän lisäksi myydään ratikoihin myös mainospintaa. Ja se tosiaan saattaa siltä ihmisen silmään näyttää, että siellä paljonkin niitä teipattuja ratikoita vilisee tuolla katukuvassa, mutta itse asiassa meillä on 28 vaunua ja niistä 5 on teippaukset. Eli siellä on 3 sellaista myytävää mainosratikkaa ja sitten tämän lisäksi on taideratikka, jossa tällä hetkellä on ankat seikkailee ja sitten lisäksi Tampereen kaupungilla on kaupunkimarkkinoinnin ratikka, jossa on tällä hetkellä muumiteippaus, eli 5 näitä teippauksia täällä yhteensä vaan katukuvassa kulkee, vaikka saattaa siltä näyttää, että niitä enemmänkin olisi.
1: No, onko tämä jotenkin määritelty, että montako ratikkaa on teipattuna ja montako ei teipattuna?
2: No se on aina näin, että 3 on mainoskäyttöön ja sitten on taideratikka ja lisäksi tämä kaupunkimarkkinoinnin ratikka, että aina on nämä 5 yhtä aikaa liikenteessä.
1: No mihin nämä mainosteipauksessa saadut rahat sitten kohdennetaan? Tuleeko ne tähän ratikaliikenteeseen vai meneekö ne Tampereen kassaan?
2: Kyllä niitä tässä meidän menoissa käytetään sitten.
3: Olipa mielenkiintoinen tilanne, koska itsekin aina kun ratikalla kulkee, niin nopeasti ajattelee, että niistä niin kuin suurin osa on teipattuja. On siellä sitten sitä taideratikkaa tai nyt se ankkaratikka tai sitten sitä muumiratikkaa ja muita mainoksia, mutta 5/28, eli siis todella pieni osa. Tämä on varsinainen efekti, mikä kyllä niin kuin katukuvassa toistuu, että niitä punaisia ratikoita on kuitenkin niin paljon. Tämä tuli todella isona yllätyksenä. Hei, erittäin hyvä kysymys. Seuraava kysymys kuuluu graffiteihin liittyen ja sitä, että kuinka paljon graffittien määrä katukuvassa on lisääntynyt. Sitä ennen kuitenkin Tilkkutäkki Einiltä.

0: Sun kysymys. Sinä kysyt. Me selvitämme.
1: Tämänkertaisen Sun radion Sun kysymyksen on meille laittanut Lasse Tampereelta. Tampereen infran rakennuttaja-insinööri Juha Antila. Onko graffitit lisääntyneet Tampereella?
2: No joo, kyllä yleisesti vois tuossa arvioida, että kyllä ne graffitit ja töhdyt yleisesti niin on jonkin verran lisääntynyt tuossa yleisessä katukuvassa, mikä on sillä lailla kyllä harmillinen ilmiö. Jonkinlaisena ajanilmiönä ehkä voisi sanoa, että viime aikoina on noussut paikoin todella runsaskin tämmöinen tarrojen liimailu myös niin kuin liikennemerkkeihin ja vaikka kaiteisiin, kadurakenteisiin, roskaastioihin ja sähköjakokaappeihin, että tämmöisiä tietynlaisia urheiluseurojen tarroja ja muita, niin niitä on ollut oikein vaivaksi asti, että kyllä se valitettavasti on tuossa keskusta-alueella ainakin lisääntynyt.
1: No kuinka näitä katutaiteilijoita saataisiin kuri?
2: No tietysti tuossa on kaikenlaista aiheen tiimoilta aikojen saatossa tehty, että tämmöisiä luvallisia graffitiseiniä on eri puolilla kaupunkia, jotka tarjoaa sitten mahdollisuuden tehdä graffiteita luvallisesti, että niillä voi olla jonkin verran luvatonta töhrimistä ennaltaehkäisevää vaikutusta, että tämmöisiä luvallisia graffitiseiniä on muun muassa tuossa Piispalan Ahjolan alikulku, se on sillä tavalla, olisiko parisen vuotta sitten tehty, että se on kokonaan perustettu, maalattu, puhdas pinta sinne ja siellä on ohjekyltit, että miten siinä saa ja voi toimia ja sitten siellä on asianmukaiset roska-astiat, minne voi hävittää sitten nämä maalipurkit ja muut aiheeseen liittyvät ja myöskin Pyynikin torin läheisyydessä on keskustassa tämmöinen alue ja Kalevassa sekä Kaukajärvellä Juvankadun varrella niityllä on tämmöiset alueet, niin sinnekin voi mennä sitten toteuttaa itteensä. Tämmöinen tietysti tuli mieleen, että joihinkin yksittäisiin rakenteisiin on koeluontoisestikin niin voitu asentaa tämmöisiä metallisia suojaverkkoja, joka on vähän sitä pinnasta irti, että niin kuin joihinkin alikulkuihin, niin se saattaa vähentää tätä töhrimistä, kun se maalisuihku ei ikään kuin pääse siihen pintaan suoraan, että se metalliverkko vähän estää ja hajottaa sitä.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Jos et olisi siinä, Happoradiolta soi. Siinä,
1: nopeasti kaikki käsiin
0: on tullut leviäis. Se aika, kun minä päätän työharjoitteluni sun radiossa. Kiitos kaikille kuulijoille, ketkä ovat olleet minua kuuntelemassa esimerkiksi tänään tai eilen aamulla. Ei kauaa, niin me tavataan jälleen, nimittäin vaikka harkka loppuu, niin en mä täällä hommia lopeta. Huomenna mennään sun viihteelle toiveillan konsertti, niin siellä meikäläinen on 6-11, joten tuuhan kuulolle ja soittajat soittaa, niin kuin komiat sanoo seuraavaksi. Ei muuta kuin hei, oikein mukavaa kesää jokaiselle ja lähdetään tästä.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistys.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai toisesta.
2: Niin. Tampereen työväenteatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri Jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: Joo. No.
3: Niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tämä terkkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johon tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreitä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta. Kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, siehän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arto Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta ei se sitä tarkoittaa.
2: Tärjensuusti sen niin, ymmärsi, niin. Joo. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Joo, kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaali-orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kavva akun lataamiseen.
3: No niin,
2: se on moro.
3: Moritonki, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
3: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaan pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
0: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Suomi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
8: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo-Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Kokemon ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
4: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
3: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Olli Helenius ja sä olet minun. Oikein mukavaa torstaita, vähän aurinkoistakin päivää, mutta ennen kaikkea taas tuulista päivää. Kyllä tämä viikko vaan on tuulinen ollut, mutta huomenna tuulee jo paljon vähemmän ja lauantaina ei juurikaan. Eli lauantaina, jos sattuu olemaan jotain valmistujaisjuhlita. Huomenna tuulee jo paljon vähemmän ja lauantaina ei juurikaan. Eli lauantaina, jos sattuu olemaan jotain valmistujaisjuhlia, niin näyttää, että kelit ovat mitä

kun vettä tulee ja ukkonen jyrisee, niin kummasti myöskin juhlinta on paljon maltillisempaa. Mutta niin tai näin, tässä mennään torstai-iltapäivää ja kaasun johdolla sitten ajankohtaisia paikallisia asioita aina tuonne 5 asti ja 5-6 mennään sitten levyhyllyn kimpussa. Nyt musiikkia Antti Ketoselta, kerran vielä.

0: Pablo ja reissumies. Kuten tuli tosiaan todettua, että tuossa lauantaina koululaiset juhlivat koulujen päättymistä ja alkavaa kesälomaa, niin juhlapäivänä kuulemma Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat jalkautuvat juhlioiden pariin sekä ovat läsnä kahdessa nuorisokeskuksessa. Lisäksi nuorille tullaan järjestämään ihan oma päättäritapahtuma nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13. Mutta nuorethan ovat perinteisesti kokoontuneet Tampereella tuonne Rosenthalin rantaan juhlimaan kesäloman alkua. Ja tänäkin vuonna päättäjäsiltana juhlioiden pariin jalkautuu sitten tosiaan joukko aikuisia kohtaamaan ja auttamaan tarvittaessa nuoria. Kaatomusiikkia Ressu Retvortilta sekä Elias Kaskiselta.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, punamusta. Otteluisäntänä kuljetus D. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
8: No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elias Kaskisen musiikkia kuultiin siinä Ressu Redfordin jälkeen. Tähän torstaihin kuuluu tietoa, että turvakodit täyttyvät ja kysyntä palveluille kasvaa. Näin on kertonut tänään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Turvakodit ovat THL mukaan usein niin täynnä, että asiakkaita joudutaan ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Ja esimerkiksi viime vuonna noin 2400 asiakasta ohjattiin turvakodista seuraavaan ja vuonna 2024 tapauksia oli noin 1300, eli selvästi vähemmän. Mutta eniten asiakkaita ohjattiin toiseen turvakotiin niin pääkaupunkiseudulla Pirkanmaalla kuin myöskin Varsinais-Suomessa. Mutta tällaisia valitettavia uutisia tosiaan kuuluu, että turvakodessa on tässä maassa täyttä ja kysyntä palveluille on kasvanut joka vuosi. Ihan pian musiikkia Tom Jonesilta, sitä ennen kuitenkin FBI Pete ja 2 tähden motelli.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaxol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sania ja Euforia. Tässä kun torstaita mennään, niin tuossa iltapäivän puolella, loppupuolella mennäänkin sitten levyhyllyjen pariin. Ja tuo levyhyllyohjelma tänään on tosiaan uusinta viime viikon lauantailta, mutta lauantaina sitten kello 11 on jälleen uusi levyhylly kasattu. Ja vaikka kesäohjelmista tulee, niin levyhylly pysyy kyllä sitten myöskin kesäohjelmistossa mukana. Ja jo tuohon vaan lauantaihin viitaten tässä nyt tosiaan tällä viikolla on tehty paljonkin kesäohjelmia. On myöskin kierrelty pitkin Pirkanmaata ja siitäpä tulikin mieleen, että kuinkahan paljon lauluissa mainitaan sitten pirkanmaalaisia kohteita, kaupunkeja, kuntia tai paikkoja. No Tamperetta ainakin mainitaan jo jonkin verran, mutta saas nähdä millaisia kappaleita löytyy sitten vaikkapa, josta mainitaan sitten Ikaalinen tai Ruovesi. Entäpä lauletaanko Ylöjärvestä missään suoranaisesti niin, että sen tiedostaa joku muukin kuin ei ylöjärveläinen, että Ylöjärven kaupungista on kyse, niin otetaan tästä selvää sitten tosiaan lauantaina kello 11 tunnilla, mutta tänään siis levyhyllyllä poiketaan sitten noihin arkistojen aarteisiin tuon viime lauantain ohjelmiston myötä. Kohta Aivo Pakkarin toimittamat uutiset sekä säätiedot tasalyömältä ennen sitä musiikkia vielä Aleksanteri Hakaniemeltä ja Janne Tulkilta. Ja itse asiassa ei mennäkään ihan vielä uutisiin, tässähän on vielä varttiaikaa, mutta annetaan Hakaniemen ja Tulkin laulaa kuitenkin tässä seuraavaksi.

Sulhanen, Aleksanteri Hakaniemi. Uutta musiikkia mieheltä, ja tämä kappalekin on jo useamman viikon viihtynyt tuolla sun suosikin Top 20 listalla. Tällä viikolla oltiin listan siellä 18, mutta mikä on sitten tulos ensi viikolla, niin siihenhän voit vaikuttaa tuolla radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi, jossa on äänestys käynnissä aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta kohta kello 14 uutiset, ne toimittaa Oiva Paakkari, sitä ennen musiikkia vielä Arttu Viskarilta sekä tässä Ikuinen kesä ja Johanna.

0: Radio Sun.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Oiva Paakkari. Turvakodit ovat Suomessa yhä useammin täynnä, minkä vuoksi asiakkaita joudutaan ohjaamaan muihin turvakoteihin aiempaa enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että vuonna 2025 näin tehtiin noin 2400 kertaa, kun vuotta aiemmin tapauksia oli noin 1300. Suurimmat ongelmat ovat pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. THL korostaa kuitenkin, että apua kannattaa aina hakea, sillä jokaiselle pyritään löytämään ratkaisu. Kasvun arvioidaan johtuvan osittain siitä, että lähisuhteiden väkivallasta puhutaan enemmän ja ihmiset osaavat hakea apua aiempaa paremmin. Tilastot osoittavat kuitenkin myös, että turvakotipaikkoja tarvitaan lisää eri puolille Suomea. Raitiotien ylittävien suojateiden ja ylityspaikkojen merkintöjä parannetaan liikennöitävän ratikkareitin varrella. Muutoksilla halutaan lisätä liikenteen selkeyttä ja turvallisuutta sekä tukea ratikkaliikenteen sujuvuutta. Liikennevalo-ohjatut radan ylityskohdat muutetaan jatkossa suojateiksi. Muutos helpottaa liikkumista mahdollisissa liikennevaloissa häiriötilanteissa. Ylityspaikoille lisätään raitiotiestä varoittavat pienikokoiset liikennemerkit sekä kiskojen väliin maalataan raitiovaunun tiemerkintä. Tavoitteena on tehdä ylitystilanteista nykyistä ymmärrettävämpiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Nuorten asenteet rahapelaamista kohtaan ovat muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, selviää ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tuoreesta selvityksestä. Vaikka valtaosa nuorista suhtautuu pelaamiseen edelleen varauksella, sen koetaan arkipäiväistyneen. Ilmiö näkyy erityisesti nuorten miesten ja lukiolaispoikien kohdalla. Esimerkiksi 18- ja 24-vuotiaista miehistä jo puolet pitävät rahapelaamista trendikkäänä. Taustalla vaikuttavat muun muassa sosiaalinen media ja digipelien rahapelimäiset ominaisuudet. Rahapelimainonnalle nuoret sen sijaan antavat tiukan tuomion. Lähes puolet vastaajista pitää mainontaa epäeettisenä ja vastuuttomana, ja nuoret toivovatkin tulevaan rahapeliuudistukseen tiukkoja rajoituksia mainonnalle. Ilmoittautuminen Pirkan opiston syyslukukauden 2026 kursseille ja opintoryhmiin käynnistyy jo kesäkuussa. Aiempina vuosina syksyn kursseille on voinut ilmoittautua elokuussa. Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti. Kurssit julkaistaan verkkokaupassa tiistaina 2.6. Poikkeuksena ovat kielten kurssit, joille on voinut ilmoittautua jo maanantaista 27.4. alkaen. Pirkan opisto tarjoaa laajan valikoiman vapaan sivistystyön koulutusta ja taiteen perusopetusta Lempäälässä, Vesilahdessa, Pirkkalassa, Nokialla ja verkossa. Pirkan opisto toimii hallinnollisesti Nokian kaupungin alaisuudessa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on tänään viileä, mutta enimmäkseen poutainen. Lämpötila nousee noin 14 asteeseen iltapäivästä ja tuuli puhaltaa paikoin luoteesta. Aurinko pilkahtelee päivän mittaa pilvien välistä. Iltaa kohti sää selkenee.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Juha Tapio ja kauniimpi kuin kukaan muu. Oikein mukavaa torstaita, se on jo 28. toukokuuta tämä päivä ja se on vuoden 148. päivä. Tänään on muuten Alman nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja tuossa kun Wikipediasta katseli tapahtumia tälle päivälle, niin aika yllättävän vähän on kirjattu sitten tapahtumia eri vuosikymmeniltä ja vuosisadoilta, mutta ehkä se kaikkein mielenkiintoisin on sitten tuossa listan alussa, nimittäin 585 ennen ajanlaskun alkua ensimmäinen ennalta ennustettu auringonpimennys tapahtui ja tämän auringonpimennyksen ajankohdan laski kreikkalainen tähtitieteilijä

Radio Sun. Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin tunnelmoi Elton Johnia ennen sitä musiikkia diskolta. Palkaneelta kuuluu, että Palkaneen keskiaikaisen rauniokirkon lasikaton asennus on saatu valmiiksi, mutta kuulemma kirkon kunnostustyöt jatkuvat edelleen. Näin kertoo Sydänhämeen lehti. Asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on kuulemma paljastunut aiempaa heikompi kunto kuin alun perin arvioitiin, mikä sitten tuo lisätyötä käynnissä olevaan hankkeeseen, jota tosiaan talkoovoimin tehdään. Ja suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myöskin hidastaneet töiden etenemistä. Muun muassa tämä kova tuuli on sitten vaikuttanut siihen, että asennuksia on jouduttu keskeyttämään useita kertoja. Mutta talkootyönä toteutettavia korjauksia jatketaan Palkaneen rauniokirkolla vielä kesän aikana, mutta kirkon avaamisesta yleisölle ei ole kuitenkaan vielä tarkkaa aikataulua, mutta pieni toive on, että projekti valmistuisi vielä tämän vuoden puolella. Nyt lauletaan seuraavaksi vähän omenoista, kohta mieskone ja omenapuu, sitä ennen vielä Laura Närhi ja omenan kukkia.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: imi.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. imu.fi. Puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Janna ja Keko Salata, muuttolinto. Torstaipäivä, jääkiekkoa. Jääkiekko ystäville on jälleen tarjolla, vaikka tässä jo ihan koputellaan pikkuhiljaa tuota kesäkuun kalenteria ja kesäkuun päiviä, mutta jääkiekon MM-kisoissa kisat on jo niin pitkällä, että ollaan puolivälierän vaiheessa ja kaikki puolivälierät pelataan tänään. No, Suomen leijonien kohtalo, se alkaa tuossa 17.20, eli 2,5 tuntia aika tarkalleen, kun leijonat sitten kohtaa Tsekin. Ja saman aikaan Kanada saa olympiafinaalin uusinnassa vastaansa Yhdysvallat, eli aika mielenkiintoiset taistelut kyllä heti tuossa 17.20 alkaen. Toki Illemallakin vielä pelataan myöhäisessä ottelussa tuossa 21.20. Norja kohtaa Latvian ja Sveitsi sitten puolestaan Ruotsin. Mutta jos tosiaan jääkiekosta tykkäät, niin varmaan täytyypi viritellä sitten jonkinlaista TV-vastaanottoa näkyviin sitten tuossa 17.20 alkaen. Taitaa olla niin. En ole kyllä ihan varma, mutta sellainen mielikuva on, että nykyään ei näitä MM-kisoja radioon selosteta, mikä on kyllä harmi juttu. Kohtaluvassa päivitettyä uutispakettia, sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Verannalta, mies tekee mitä tahtoo, ja ennen Verantaa tässä Erika Wigman ja Häpeä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään 1/3 sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes 1/2 delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa 1/5 pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Topi Sorsakoski ja Agents ajomies. Siinä sään jälkeen kuultiin ja se mikä oli mukavaa, niin huomiselle ei tarvinnut kertoa, että olisi tuulivaroitusta. Toki vielä kohtalaista tuulta huomiselle, mutta tuulivaroitukset ainakin tältä osin jää sitten Pirkanmaalta sitten Unholaan. Mutta se mikä on mielenkiintoista, eilenkin tuota vettä tuli itse asiassa aika mukavanlaisesti Pirkanmaalla, ehkä välillä vähän aika rajustikin, niin nyt näyttäisi siltä, että Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tulisi maastopalovaroitus voimaan sitten lauantaina. Saas nähdä, pitääkö tämä ennuste paikkaansa, että niin kuivaa sitten kuitenkin on, vaikka tässä nyt kuitenkin tällä viikolla vettä on tullut, että maastopalovaroitukset tulisivat viikonloppuna voimaan. No jos tulee, niin eipä siinä mitään sitten, vaan avotulta ei sytytetä missään, jottei näitä maastopaloja syttyisi. Kohta uutta musiikkia Anne Mattilalta, Tyyntä ja turvaa. Sitä ennen vielä Eppu Normaali ja Kitara, taivas ja tähdet.

0: Mosaikki ja Katri Ylander. Akasta kuuluu tietoa, että Akassa järjestetään hunajahulinoiden oheistapahtumana elokuussa Hunajaiset tarinat, romanttisen kirjallisuuden päivät. Ja tämä tapahtumapäivä on 22. päivä elokuuta ja kuolematapahtuma keskittyy romanttiseen kirjallisuuteen ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin, tuoden sitten yhteen kirjailijoita, lukijoita ja kirjalan toimijoita. Ja ohjelmaan kerätään kuulemma kirjailijavierailuja, paneelikeskusteluja sekä kirjamyyntiä, johon osallistuu sitten kirjakauppoja ja kustantomoita. Ja Akan kaupunki tämän lisäksi pyytää ohjelmaideoita hunajaisiin tarinoihin lukijoilta ja tekijöiltä. Ja ohjelman tulee liittyä tietysti romanttiseen kirjallisuuteen ja soveltua kaiken ikäisille. Eli jos sinulla on joku vinkki, millaista ohjelmaa Hunajaiset tarinat romanttiset kirjallisuuden päivillä voisi olla, niin vinkkejä sitten tuonne Akaan kaupungin suuntaan tässä lähiviikkojen aikana. Ihan pian Eeriniltä musiikkia, vanhanainen Hunningolla, sitä ennen vielä neljän suoraa ja valtava maailma.
1: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tulee näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

vanhanainen Hunningolla ja Eerin. Mukavia uutisia Tampereelle nimittäin tähän päivään kuuluu, että Suomen elinvoimaisin kaupunkikeskusta löytyy Tampereelta ja tämä selviää Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen tuoreesta elinvoimajulkistuksesta. Seuraaville sijoille ylsivät sitten Helsinki, Espoon Leppävaara, Turku ja Porvoo. Ja voittajakaupungit -yrityksen toteuttamassa kartoituksessa selvitettiin kaiken kaikkiaan 29 suomalaisen kaupunkikeskustan elinvoimaa. Ja tähän sijoituksen ovat vaikuttaneet muun muassa keskustan asukastiheys, liiketilojen käyttöaste sekä liikkeiden aukioloajat lauantaisin. Ja tietenkin luvut suhteutetaan sitten vielä kaupungin asukaslukuun. Mutta viimeisen 3 vuoden aikana elinvoimansa ovat onnistuneet kasvattamaan erityisesti Helsingin, Tampereen, Turun, Vaasan, Hämeenlinnan ja Porvoon keskusta-alueet. Ja erityisen vahva kehitys on kuulemma ollut Porvoossa, joka nousi maan kärkikastiin myöskin viime syksynä julkaistussa alueiden tutkimus 2025 verta. Mutta niin kuuluu, että Tampereen keskustan elinvoima on kohdillaan ja elinvoimaisin kaupunkikeskusta löytyy tosiaan täältä Tampereelta. Suvi Teräsniska ja Pahalta piilossa sitä pian Madonnan jälkeen.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ekotrippiä vuosi nolla. Ennen sitä vastuusta lauloi Jorma Kääriäinen. Kesä alkaa pikkuhiljaa olla tässä käsillä ja kesä tuo mukanansa myöskin erilaisia ulkokonsertteja. Ja Tampereen kaupunki kertoo, että Tampereen perinteiset puistokonsertit alkavat jälleen ja levittäytyvät kaupungin puistoihin sekä kulttuurikohteisiin. Ja ensimmäinen konsertti on Tammelan torilla 30. päivä toukokuuta, eli sehän on tämän viikon lauantai. Ja kesä päättyy sitten puistokonserttien osalta 26. elokuuta Laikun lavalla kulma raskaan musiikin tahdeissa. No näissä puistokonserteissa on se kiva puoli, että ne on vapaa pääsyllisiä eli ilmaisia. Niihin ei ole pääsy maksua. Ja kuulemma myöskin uusia tapahtumapaikkoja löytyy kaksikin paikkaa, nimittäin Nekalan kulttuurikeskus ja Suolijärven ulkoilumaja Tampereen Hervannassa. Mutta jos tykkäät vähän nauttia kesästä ja samalla hyvästä konsertista, niin Tampereen kaupungin verkkosivuilta pääsee kurkkaamaan, että millaisia konsertteja Tampereen puistokonsertit tarjoavat sitten tänä kesänä. Piakkoin uutisia ja saa tietoja. Sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Irinalta. Tämä on Jättiläinen.

0: on meitä suurempaa.
1: Radio Sun.
2: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalankatu 12, Tampere. Se pelittää. Sepelisampo.fi.
4: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
5: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat Ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen Rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
9: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
10: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
9: Sunradion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.
2: Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

0: uskoisen.
1: Viivi ja hyvä uskoinen. Tässä mennään toukokuun viimeistä torstaita ja torstai-iltapäivälähetyksen viimeinen tunti ajankohtaisten ja paikallisten asioiden osalta pyörähtää liikkeelle tunnin kuluttua. Kaivellaan sitten levyhyllyn aarteita. Mutta tällä tunnilla toki tamperenkeliset uutiset tuttuun tapaan 16:30. Ihan pian Eros Ramazzottilta musiikkia, sitä ennen vielä tässä Mikko 16 ja Hyvällä tuulella.

0: Meijo Suvas ja kun lähdet armeijaan. Armeijasta puheen ollen Iltalehti on tänään kertonut, että 3 eri maanpuolustusjärjestön jäsenten mukaan kutsunnat tulisi laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Tämä mielipide on selvinnyt järjestöjen jäsenille suunnatun kyselyn tuloksista ja siihen vastasivat kadettikunnan, maanpuolustusnaisten liiton ja reserviupseeriliiton jäsenet, joita oli yhteensä reilut 6500. Ja tulosten mukaan kaikkien 3 järjestön jäsenet olivat varsin yksimielisiä kutsuntojen laajentamisesta. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä oli 75% kadettikunnan, 79% maanpuolustusnaisten liiton ja 80% reserviupseeriliiton vastaajista. Puolustusministeriöhän kertoi jo tuossa viime kuussa, että kutsunnat aiotaan jo lähitulevaisuudessa muuttaa 2-osaisiksi ja niiden ensimmäinen osa koskee sekä nuoria miehiä että naisia ja tähän kuuluu, että koko 17-vuotiaiden nuorten ikäluokalle järjestetään tulevaisuudessa yhteinen kutsuntainfopäivä, joka toimii sitten varsinaisten kutsuntojen edeltäjänä. Mutta tässäkin on aihe, jota on jo pidemmän aikaa puhuttu, että pitäisikö sitten tosiaan kutsunnat laajentaa koko ikäluokkaa koskeviksi. Ja nyt sitten vahva vaatimus tulee näiltä tuhansilta maanpuolustusliittojen jäseniltä, että näin tulisi tehdä. Kohtaluvassa tamperenkieliset uutiset eli hönttää ja toipparia 16:30. Ennen sitä vielä suurlähettiläiltä vain hullut selviää ja ennen sitä vielä Hanna Pakarinen ja rakenteet.
1: Radio Sun. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus T. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä. Perjantaina kello 18. Maila!
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterin katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistä.
2: Joo, niin oma välillä on. Eräästä syystä, joo.
3: Niin, tai jo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
4: Niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tää terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johka tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreitä joo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta. Kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
4: No niin, siellähän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei sitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
4: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arito Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että aijaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
4: No, mutta ei se sitä tarkoittaa.
2: Tärjensuusi sen niin, ymmärsi, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
4: Kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaaliorkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
4: No
2: niin. Se on moro.
4: Moritonki, siinä on.
1: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: J. Karjalainen ja Doris. Muistuttelen jälleen, että tosiaan kesäohjelmisto Suuradiolla alkaa ensi viikon maanantaina ja kesäohjelmiston myötä myöskin uusi ohjelma Sun kesämuistot starttaa ensi tiistaina. Ensimmäisellä viikolla halutaan muistella parhaita lapsuuden kesiä ja minä haluaisin kuulla, että mikä se sinun paras lapsuuden kesä oli, millaisia asioita tuona kesänä tapahtui ja mitkä oli niitä parhaimpia hetkiä. Oliko ne juurikin mummola- tai mökkireissut kavereiden kanssa, kenties pyöräretket tai jotain ihan muuta. Käy jättämässä oma muistosi osoitteessa radiosun.fi ja jos tähän muistoon liittyy myöskin jokin kappale, niin muista mainita sekin, niin jos se kappale meiltä löytyy, niin minähän laitan sen sitten tiistaina soimaan. Mutta radiosun.fi, sieltä osallistu ja sieltä sun kesämuistot, niin sieltä pääset jättämään joko ihan tavallista tekstillä kirjoitettua viestiä tai jos haluat, niin voit lähettää myöskin ääniviestin omasta muistostasi. Ihan pian Anna Hanskilta kotiviini, sitä ennen vielä Aprilta paholainen.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, punamusta. Ottelu isäntänä, kuljetus D. Roskala. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, perjantaina kello 18.
5: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippo Joensuusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana

Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna hanski ja kotiviini. Kello nakuttaa iltapäivän viittä ja kohta uutiset ja säätiedot tasalyömällä ja sen jälkeen kuullaankin levyhyllyllä ohjelma, joka on uusinta viime viikon lauantailta ja lauantaina sitten jälleen tuore levyhyllyllä ohjelma kello 11. Mutta huomenna on perjantai, Hoivassilan Kimmo palaa pitkästä aikaa studioon. Kimmo on mennyt pitkin poikin Pirkanmaata tässä nämä tämän viikon päivät, mutta huomenna Kimmoa kuullaan sitten sun uudessa aamussa ja huomenna luvassa myöskin markkinatori, joten soittelehan studion kympin tunnilla, jos sulla on jotain tavaraa, mitä voisit laittaa eteenpäin tai on kenties tavaraa, jota haluaisit itsellesi ostaa muilta kuuntelijoilta. Mutta se on sitten huomisen juttuja. Mutta nyt tähän torstaihin vielä Kaija Koolta ja mä laulan ja sen myötä ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa. Moi moi!

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tarmo takoo. Tarmon naiset kohtaavat ykköspesiksen ottelussa torstaina 28. toukokuuta kello 18 Mynämäen Vesan. Tervetuloa Ikaalisten pesäpallokentälle. Otteluisäntänä Uutisoiva. Lisätiedot www.ikatarmo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen Rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
5: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
0: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Ne on kaksi supernova. Näin on potkaistu liikkeelle tämän viikkoinen Levyhyllyllä-ohjelma ja tämäkin kappale on sellainen kappale, joka ei ole juurikaan suradissa soinut ihan muutaman hassun kerran, mutta niin on osa näistä kappaleista myöskin tällä tunnilta kuultavissa, että ei niitä montaa kertaa ole suradissa soitettu vuosien saatossa. Joitain kappaleita ei välttämättä koskaan, mutta nyt soitetaan. Ja mukaan mahtuu myöskin muutama ihan uutuuskappale, muun muassa Pablolta ja Pelle Miljoonalta on tullut uutta musiikkia ja kuulostellaan nuokin kappaleet sitten tämän tunnin aikana. Mutta tässä kohtaa kevättä se kesäkuu sieltä lähestyy ja Suuradiossakin kovasti ollaan jo tekemässä ja valmistelemassa tulevaa kesäohjelmistoa, joka käynnistyy 1. päivä kesäkuuta. Ja yksi meidän kesäohjelmista on jälleen Heinäpellon laidalla ja siitäpä innostuneena muistin, että Hectorihan on muuten levittänyt kappaleen nimeltä Heinäpellolla, joten laitetaan se tässä toukokuun lopulla nyt soimaan jo senkin takia, että vähän vastaavallainen ohjelma kuullaan kesän ajan Suuradion aaloilla.

koivupuun ja ilmassa kummallista näin. Ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin, ja heinältä tuoksui kaikki maa, ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin.

niin, vuodesta vuoteen uudelleen. Alkavat tietynlaiset juoksun, vuodesta vuoteen uudelleen.

Olli Lindholm versioi tässä Sunrise Avenuetä, eli tämä oli Vain elämää -ohjelmiston tuotantoa tuolta vuodelta 2017 ja kappaleen nimi kulkee Tuhoutuva tarina. Tässä nyt ollaan ensimmäisten kappaleiden osalta oltu 90-luvulla, 70-luvulla ja 2010-luvulla ja nyt hypätään 60-luvulle. Nimittäin 65 Ann-Kristiina ja Johnny levyttivät yhdessään Eksynyt kokonaan on.

eksynyt kokonaan on näillä ollut, eli 65 vuonna Ann-Kristin ja Johnin. Reilut 60 vuotta myöhemmin, eli vuonna 2026, Pelle Miljoona Band on julkaissut uutta musiikkia. Ja tässä tiedotteessa todetaan, että slide-kitaran ja tuhdin bluesrock-kompin evästämän laulun tarina voisi olla nuoren Tauno Palon ja Ansa Ikosen tähdittämästä Suomi-filmistä. Aika mielenkiintoinen kuvaus, joten ei muuta kuin laitetaanko Pelle Miljoonalta uutta biisiä soimaan ja kuulostellaan, että viekö tämä meidät sitten ajatuksissa sinne vanhoihin Suomi-filmeihin.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Tilaa maa-ainesuusäkit kotiin kuljetettuina muutaman päivän toimitusajalla osoitteesta sepelisampo.fi. Tai tule itse noutamaan sopiva kuorma uudesta toimipaikastamme Tuomaalan katu 12, Tampere. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu, älä äitee sure. Tämä levytys on vuodelta 2007, eli vuotta myöhemmin, kun Lauri Tähkä ja Elon Kerjuu oli tehnyt kaupallisen läpimurron. Silloin 2006, eli 20 vuotta sitten, julkaistiin Maailman renki, jota myytiin platinalevyn oikeuttava määrä. Mutta tosiaan, tässä oltiin 20 vuotta taaksepäin melkeinpä sitten äskeisessä levytunnelmissa, mutta seuraavan levyn osalta mennään takaisin 60-luvulle, nimittäin 67 Freddy julkaisi musiikkia ja seuraavaksi soi kappale, joka ei tiettävästi ole näillä aloilla kyllä vuosikymmeniin soinut, mutta nyt annetaan sen soida, koska sekin on soittamisen arvoinen. Tässä kappale Oy, sanoi hän PA.

Tommi Läntinen, Kevät ja minä. Tämä kappale oli ihan pakko nostaa tässä kohtaa kevättä soimaan jo ihan senkin takia, että tätä kappaletta on meillä kotona alakouluikäinen lapsi laulanut useammankin päivän. Koulussa on vissiin harjoiteltu kevätjuhlaa silmällä pitäen tätä kappaletta ja ihan ensi kerralla kuullessani, kun lapsi lauloi, niin alkoi jopa vähän hymyilyttää, että no niin, nyt ei sitten lauletakaan Peemiä ja Mirellaa, vaan nyt on sitten Läntisen Tommi tullut sitten ohjelmistoon mukaan ja hyvä niin. Ja lapsi, kun tätä lauleskeli jossain kohtaa ja unohti sitten sanat ja minä siitä sitten jatkoin, niin se oli hauska, kun lapsi oli, että äiti, mistä sinä tiedät tämän kappaleen? Ja sitten mä olin, että kyllähän minä nyt tiedän, kun radiossa olen, niin nämä uusimmat hitit tunnen minäkin. Mutta näin vaan, kevät ja minä yhdistää kyllä moniakin ikäpolvia, varsinkin tässä kohtaa vuotta. No seuraava kappale, se löytyy tuolta vuodelta 1989. Se on silloin levytetty ja tämä on muuten sellainen kappale, mitä minä olen kuunnellut LP-levyltä silloin, kun olen ollut itse alakouluiässä. Kappaleen on myöskin aikoinaan levyttänyt Tauno Palo ja tämä kappale viittaa sitten tuonne vanhoihin Suomi-elokuviin. Nimittäin kappale kertoo Rosvo Roopesta.

Kyllä vain. Tämä oli minun yksi lempi kappaleistani joskus 90-luvun alulla ja yhä edelleen tykkään tästä Timo Turpeisen versiosta, vaikka kyllä Tauno Palonkin versio tottahan toki komia on. No mutta on aika taas soittaa vähän uutta musiikkia. Toki tämä kappale ei ole uusi, siitä on tehty vaan uusi versio tässä tämän kevään aikana. Ja itse asiassa kyseinen kappale soi aika lailla tässä maassa ja varmasti naapurimaissakin sitten aika mukavasti, kun Kai-yhtye sai aikamoista hypetystä tuolla Euroviisuissa ja Parapada Pastu soi kyllä sitten niin rannoilla, radioissa kuin ihan saunan lauteillakin. Mutta tästä kyseisestä kappaleesta on nyt sitten tehty, voiko sanoa lasten versio, nimittäin Havunhelman metsässä tuttu ilopilleri Kikattava Kakkiainen on palannut uuden musiikin kerran ja nyt on julkaistu tästä Parapada Pastusta sitten, voisiko sanoa vauhdikas ja myöskin hurmaava uudelleen versiointi. Tässä siis Parapada Pastu ja Kikattava Kakkia.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Jerkko Koskinen ja Sateen tekijä. Miksi tämä kappale soi tänään Suuradion levyhyllyllä? No ehkä yksi syy on se, että tuli tuossa jossain kohtaa, kun ajelin autolla, niin tämä kappale mieleen. Tämä kappale nimittäin yhdistää minut Sunradioon siinä mielessä, että olikohan vuosi 2003 vai 2004, kun ajelin Ikalisten suunnalla ja autossani soi silloin ensimmäistä kertaa Sunradio, niin tämä kappale oli se, joka sai mut pysähtymään kyseiselle kanavalle. Silloin oli Toiveilta, eli Sun viihteelle toivekonsertti käynnissä ja siitä lähtien Sunradion kanava on soinut meidän autossa ja niin vaan tämä kappale osui ja upposi aika komiasti meikäläiseen ja näinpä tämän kautta myöskin Sunradio tuli jo paljon hyvinkin tutuksi kanavaksi ennen kuin itse olen saapunut tänne töihin. Mutta siitäkin on vierähtänyt jo yli 20 vuotta. Näin ne vaan vuodet vieri. Mutta nyt mennään taas sitten uuden musiikin äärelle. Nimittäin viime vuonna taiteilijajuhlavuotta viettänyt laulaja Pablo on palannut uuden musiikin äärelle. Kuulemma viime aikoina sävellystyöhön keskittynyt Pablo on valmistellut kaikessa rauhassa 4 kappaleen kokonaisuuden, josta ensimmäisenä kuullaan tämä uusin single Otan vuodet takaisin.

Näin soi Paula Koivuniemen tuotannosta vähemmän soitettu kappale Saappaat, joka on levytetty 2007 Tanssitähtien orkesterin kanssa. Tällä tunnilla ollaan kuultu monenlaista kappaletta aina sieltä vuodelta 65 lähtien aina tähän toukokuuhun 2026 ja vielä yhden kappaleen ehdin soittaa ennen kuin jatketaan muulla ohjelmistolla. Vuonna 2005 Scandinavian Music Group julkaisi uuden levyn ja tuon levyn ensimmäinen kappale on valmis. Kappale, joka on tuolla keikkarintamalla saanut suurtakin suosiota ja Scandinavian Music Groupin fanit kyllä osaavat tämän kappaleen ulkoa, mutta tämä kappale ei jostain syystä ole koskaan lähtenyt oikein radiosoittoon. Johtuneeko sitten siitä, että varsinaista kertosa, että kappaleesta ei löydy? Tiedät tuota, mutta tämä levyhyllyllä tunti alkaa olemaan valmis tämän Scandinavian Music Groupin valmis kappaleen myötä.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ootko kuullut? Parkanon kolmoskeskukseen on avattu Viitalan kotileipomon kahvila ja myymälä. Tuoretta, samana päivänä käsin leivottua. Suolaista ja makeaa, edullisesti arkeen ja juhlaan. Helppo poiketa matkan varrella, pitää tauko, napata eväät tai hakea vaikkapa mökkituliaiset. Viitalan kotileipomo, Parkanon kolmoskeskus, Teollisuustie 4. Avoinna tiistaista lauantaihin.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Jippojoen suusta nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere. Radio Sun, uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen Vesi Oy on käynnistänyt uuden veden tuotantolaitoksen yleissuunnittelun. Tavoitteena on turvata puhtaan veden saanti kasvavalle kaupunkiseudulle ja elinkeinotoiminnalle. Toteutuessaan hanke mahdollistaa myös nykyistä laajemman seutuyhteistyön ja vahvistaa huoltovarmuutta. Hankkeen lähtökohtana on uuden veden tuotantolaitoksen rakentaminen Ruskoon nykyisen laitoksen läheisyyteen. Uusi veden tuotantolaitos korvaisi valmistuessaan nykyisen käytössä olevan laitoksen, joka on rakennettu vuonna 1972. Tavoitteena on aloittaa veden tuotanto uudella laitoksella 2030-luvulla. Pirkanmaan hyvinvointialue pyrkii parantamaan ikäihmisten äkillisten sekavuusoireyhtymän eli deliriumin tunnistamista ja hoitoa. Tätä varten sairaalapalveluihin on perustettu delirium-työryhmä. Delirium on nopeasti kehittyvä aivojen vajaatoimintatila, jota esiintyy erityisesti haurailla ikäihmisillä sairaalahoidon aikana. Arviolta vähintään kolmasosa sairaalahoidossa olevista ikäihmisistä saa sekavuusoireita. Työryhmän mukaan lähes puolet delirium-tapauksista voitaisiin ehkäistä paremmalla tunnistamisella ja lääkkeettömillä hoitokeinoilla. Oireita ovat muun muassa äkilliset muutokset käyttäytymisessä, tarkkaavuuden heikkeneminen ja ajan sekä paikantajun hämärtyminen. Korkeakoulujen tämän kevään ensimmäisessä yhteishaussa oli noin 21 800 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 37%. Haettavana oli korkeakoulujen syksyllä alkavat vieraskieliset koulutukset, taideyliopiston koulutusohjelmat ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutus. Opiskelupaikoista oli vähemmän kilpailua kuin viime vuonna, sillä hakijoiden määrä oli vajaa viidenneksen pienempi. Erityisesti laski kansainvälisten hakijoiden määrä. Pälkäneen keskiaikaisen rauniokirkon uusi lasikatto on saatu asennettua paikoilleen, mutta kunnostustyöt eivät ole vielä valmiit, uutisoi Sydän-Hämeen lehti. Kirkon asehuoneen ja sakariston uralautakatoista on löytynyt aiempaa huonommassa kunnossa olevia rakenteita. Suojeluyhdistyksen mukaan kevään vaihtelevat sääolosuhteet ovat myös hidastaneet töitä. Kunnostustöitä jatketaan kesän aikana talkoovoimin. Rauniokirkon avaamisesta yleisölle ei ole vielä tarkkaa aikataulua.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano.
2: Sää on huomenna selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä 17 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 7 asteessa.
1: Sun radion sää. Yhteistyössä Euromaster Parkano. Renkaiden vaihdot nopeasti ja ammattitaitoisesti meiltä.

0: Radio Sun.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

peräkkäin ja ukko tarpoo lujaa edelläin. Hän katsoo kauas kadonneisiin saariin, on tutun tuima ilme kasvoillaan. Muodoltansa muistuttaa ulkoluodon katajaa, kuin taittua ei voisi milloinkaan. Kas kun et jäänyt seurahuoneen baariin, hän pysähtyen tekee havainnon. Kassin pohjaa kopeloin, näytän pullon jonka toin, jon haurahtaa mies.

makuun pääsee konjakin, jo lähes säyseästi mulle tarinoi. Miten oikeasti niin, sitä ennen elettiin, ei asioita tehty kaupunkiin. Hän eloisasti kuvaa kylät seiskarin, ja tytär saaret sieltä morsiamen toi. Sitten lasin pohjaan juo, katseen ulapalle luo, ja lausuu, että riittää vähän tuo.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
5: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
4: Vähän siellä käynnistä.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai toisesta.
2: Niin. Tampereen työväenteatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesteri jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
4: Niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tämä terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johon tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreitä jo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta. Kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
4: No niin, siellähän niitä tehdään. Jollain reissulla, no ei siitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
4: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arito Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen ensio, oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että aijaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
4: No, mutta ei se sitä tarkoittaa.
2: Tärjensuusti sen niin, ymmärsi, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
4: Kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaali-orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
4: No
2: niin. Se on moro.
4: Moritonki, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Vähän
3: siellä käynnistys.
2: Joo, nimenomaan. Välillä on. Eräistä syystä, joo.
3: Niin, tai jo. Toisesta.
2: Niin. Tampereen työväen teatterin vuonna 85 reunion hupailun orkesterin jumpalin Miika Perkiön mielestä. Siinä se jumpusatsista niiden peltien merkitys on lähinnä vaan sympaalinen.
3: Sympaalinen?
2: Joo. No.
3: Niin, niin. Yksi raholalainen äijä oli eilen käynyt tippaiitan tykönä jossakin tämmötteessä vuositarkastuksessa. Ja tämä terikkari oli sitten vähän aika kattellut niitä sen tietoja sieltä koneelta. Ja totesi, että kyllä teidän tarvitsisi saada tuota painoa pikkasen pudotettua ja noudattaa vähän tunnollisemmin niitä ravintosuosituksia, mitkä hän teille jo 3 vuotta sitten antoi. Niin onko oikeassa, jos veikkaan, että ette eilenkään nauttinut mitään muuta vihreätä kuin korkeintaan suolakurkkua, oli tippis kysynyt, johka tämä äijä totesi, että älä nyt. Söin mä päädynä jäätelöä, join minttuliköriä ja poltin muutaman vihreän malaporan. Siinä sitä vihreätä joo.
2: Olkkona on nuorentunut melkein 25 vuotta. Kertaa se oli käynyt Tallinnassa sukupolvenvaihdosleikkauksessa.
3: No niin, siellähän niitä tehdään. Joo. Jollain reissulla, no ei sitä puhuta.
2: Ei todellakaan.
3: Autokoulun opettaja ja liikennetoimittaja Arito Rönnruusi, joka tunnetaan myös salanimellä Tampereen ensio,
2: joo,
3: oli eilen ollut lähdössä jonkun oppilaan kanssa ajotunnille ja oli siinä sitä omaa turvavyötänsä kiinnitellessä sanonut, että pistä nyt sääkin se turvavyö kiinni, niin päästään tästä lähteen. Niin tämä oppilas oli sanonut sille, että ai jaa. Meinaatko, että heti pitäisi oikein kolarikin ajaa?
2: Joo.
3: No, mutta ei se sitä tarkoittaa.
2: Tärjensuusti sen niin, ymmärsi, joo. Niin. Ja sitten vielä lopuksi vähän kulttuuria.
3: Joo, kulttuuria.
2: Ylöjärveläinen Eppu Normaali-orkesteri oli meinannut kerran myöhästyä keikalta, kun niillä oli mennyt niin kauan akun lataamiseen.
3: Jaha,
2: no niin, se on moro.
3: Moritonki, joo, siinä on.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.